Звонын рыштвандагу жахзан. Варшак сыштыты, сыварштыр ухши. Уйе фарны фандыкты, канзан. Матымычыш аштыл сыварштын.